وعن شيخنا ووسيلتنا الشيخ أحمد بامبا رضي الله تعالى عنه نينا وسر خيار العلماء وصالحين وقدم وقدمهم لله جل كل حين بل سن سيرن بو تيد بو ماغ با نينا ماغي لي ديغال ياو تيامسي وسر خيار العلماء bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyaré ji borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya ni al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wa salihin ak ñu défaru ña gañu défaru ña sun borom ne señ touba neena del tok ba yag nga sol saw dal séti leen siyaré ji leen ngir yalla mune bu te yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga leen di liggéeyal fo tollu ngir jëmi yalla bu liggey tay bayyi suba dedet fo tollu kullahin la señ touba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin la nga len di liggeel fo toll bul yokkat bul tayel bul deglu ñila nan parsi parla señ ci dañu tok muy dox señ touba neena bu len deglu señ ci yaq rewmi señ touba neena bu len deglu waqdimhum lillahi gis nga lillahi do nga ci am jariñ nak waqdimhum lillahi am jari moy li ngay def na yalla tax la nga tay def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lolen defal na yalla tax serign sosu muna muni lolen di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga bu yalla taxul perte nga lolen di defal na yalla tax waqdimhum lillahi muy na nga len di siyaré ji ñom borom xam xam yoy jëfé seen xam xam ba nopi di ñu défaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan muné ginaaw loolu ma ngi lay digël serigne soosu ma lay wax fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek faxasu dem ëpp na def al mukabbiruna rek ñoy def loolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañu arrogant mukabbir moy ku arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ alquran ken gënatu len jëratu ñu ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom ken gënatu len di reeyreelu amna ño xane fimne yaakar nañ alquran ci seen dënd bi taxna ken gënatu len ew waya ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gënd di taxuta bax di taxuta don waliw di waliw ñaar la walli ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab walli ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab walli wi nga xani borom da ko faggu bobu distance bu sore la walli bu borom faggu ak walli wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam nga ci yermadeen je ci eussel ca ciosan mu juddualeko nga xani mom meme bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yowmal khiyamit wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bok ci ñi mëna xettale waye mom ci bofum mom mucci na mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujji mom walli wi xam dafa juddiwale wilaya ak fu meuna jaar ci adina rek adina lay mujj mom dana taxé waye nak ndax meuna taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamni borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wat ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإساءة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوريتي راديو خسيدة أونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني لين دي عمل دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سينيغال ina bi nu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndokel leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk muy wéru safar safarul khair wér wo xamni sun borom rabbihitu ala moko jaglel cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yali nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yawmal khiyamati akbar ni ngeen yag degge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara wallahi daray bokale nekku ci deug la gu wer keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon serigne Moussa Kra rahimahullah wala kanu cheikh ahmed bamba neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem niirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp señ tuba woonu ngir nu sant le ko yalla subhanahu wa ta'ala wer wu tedd wu mag wi nu nek di safarul khair xam ngeen ni cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamé ni yonent ali sallatu wassalam day am ndigal ci dahwa dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé ñen balma wada'in ila llahi yomb na lol ñu bari dana ñukoy def waye bi ismihi mo jafé waxtu wo xamé ni am nga bi ismihi ci raju nu nir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jëfé ila akhir lepp ci nit ñi lolu moy wala ni yow am nga ismu al ismu sartun bi khabul sahn la señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jëf ñu nangu ko Cheikhoun Bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu don Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ba nopi am ndigalal wote mom am ndigalal wote nak mom tubapum daf no wo ngir nu santale ko yalla tabarak wa taala tax sun mawdu tay ñu jeme ko ci walu gu mel nonu xamna benen yon da ñew ci sant ak lan moy sant mbaram neena ci alquran يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم سورة الأنفال يني واخني دم ген يالا بني ني ان دائره المؤمن ген يكتي سين لخو ماغي لين دي ديكلار لغي من يالا ني وي جي لين ووتو يالا اكو يونتام بوين ديغتي كو ووتو سي تورو يالا ما مو ووتو سي تورو يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم sol len seenu dal te dem wuyiji muni bu ngeen setantale wote ga
gis ni wote ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par parlo bu mu la ci te dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bok bu mu la te dem ginaaw lima yuhyikum ma nga ca moy luy dundal sa ruu nga ca ruu dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagn ko nan day dal di lof naka non ruu momit dafa am lek bopam am nanuk bopam waxtu woko xagne ak lekam mba nga xagn ko ak nanam mom ruu day dal di lof seigne touba nak sun bolam jox ko digalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yonentou ali salatu wassalam lalla wassalam sun borom daniko wadaa'in ila lahi bi ismihi wa sirajin munira yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wotel ci sama digal dina la jox lampe bi lay leralal yon wi ngay jaar dina la ko jox lampe yon wi ngay jaar dina la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wana aw yoon faawu sun borom dana ko jox jumtu ka yi tax mu meuna wané aw yoon Seigne Touba mi ko don momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la rawu way la mayit sama borom néna ma yow Cheikh Ahmed Bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara rawu kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxé ëlëk yowmal khiyamati akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi sama borom moma digal man seigne touba neena na leral al khaytu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni len man seigne touba raw kay la man cheikh mohammed bamba weru way la weru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yowmal khiyamati akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi digel kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhira na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhira dawal laq ci sama gannaaw man Seigne Touba muy jëm jo xamni sun borom daf ko fay yabal ngir mu wutu yanan sallallahu alayhi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour ba bëgg bëss niko xalé yi di waxé ba bëgg dara ji yëkëtiku tax ko jëmërlu tax ko woté tax ko joll mbéru luko tax joll mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñëel ci sama xéet ñi nga xamni ñoo dajéek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témeru ñentel ba ginnaw témeru ñentel ba témeru ñentel bobbi ci la cheikh ahmed bamba feñ xam ngeen ni mu jeddi doona yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sarti mu jeddi moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak taxañal na ñey dajje ak mom ndax capacité yiko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bariwul ñuko yalla di jox puissance biko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bariwul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole sharih ak haqiqa te dara lu ci mab morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yaram ko ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen bagaanu sharia day dal di touru amna ñoo xamni bu seen baganuk sharia fessé seen xol seen baganuk haqiqa day tour motax way kat bani
الكامل من لا يطفئ النور معرفته نور ورائه كما دغ الانسان الكامل دغ لام بارفي دغ موي كيغا خامني لام بارفي دغ موي كيغا خامني داي بوله نياري بيسانسي شريحه اك حقيقه بن ديمو سي مرام جا سيغ توبا لول لاكو يالا ديفال رضي الله تعالى عنه ما تخ موني كو بغا موتي نيوال ويرو سي مان غا ньоญو ñu nango am ben borom bu len yilif kudul seen borom bi len bindite mom len duñ nango kenn di len commander kudul seen borom gañoñu duñ nango kenn ku len di commander kudul seen borom rek rabbi sitti wa jalla bo len bëgge commander te do seen borom dañ lay repousser lolu moko jotale tubab yi nit yalla yi bari ñu ray lolo tax ñu ray leen moy dañ leen di bëgg commander kulul yalla da leen di bëgg commander ñu reposter té duñ am capacité bu melni bi Seigne Touba am ñu far do xëc ray leen Cheikh Bamba nak yalla da ko defal muy ko xamni nanguul kenn moom ko kulul yalla ginaa bu ko yalla moy ba nopi kenn da ko commander kulul mom rabbi sitta jalla alquran bi ngi na ñi nga xamni nanguuñ kenn moom leen kulul yalla dañ leena laaj ñu leen wayeen ban bour moy seen bour ci bour yi ñu ñun ben bour dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commander kudul mom inna lasina khalu rabbuna allah sumastaqamu wa tanasalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek sun borom neena rabbi sa jalla amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yilif leen nanguñ kenn mom leen kudul yalla sa bo leen ne man rabbukum khalu rabbuna allah moy seen tont sa bo leen ne ku leen mom ku seen borom ku leen di commander yeen ñi ni kenn kep ni commander allah la tuddu rabbi sitwa jalla te lañ yow dedet duñ ca yam sumastaqamu ñi ni ciow ci aw yoon taw ci aw yoon yoon won yoon wi gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon wi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gël gosé inna hatha sirati mustaqiman ñom fofu lañ tek seen tank mune dog giñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom ku dul yalla regaluñ dara lu yalla bind mune motax yalla jox len confiance ñu len yeen bu len ragal bu len tiit benen bi ci dess moy malaaka yi nga xamni ñoo ma gëna jégué man yalla malaaka yoyu dina len di jox ay information ñu di len ko andil direct wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna kanasalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaaka yoyu ñuy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fex sen beut bu len gis deg dara bam fokk senum nop kudul yalla sen borom no ngi len di beggele ni wallahi sen gannaaw bakkan fenn du don sen dekkuy way fudul aljana rek aljana dong moy sen dekkuy way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngëm ci koluté ci wéru seen borom nako yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxé won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekk ko mom ak ay sahabaam ñu wañ ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lu mu wax asbuna allah wa ni'mal wakeel allazina khala la umun nas inna nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaduhum imanan wa khalu asbuna allah wa ni'mal wakeel fan khalabu bi ni'mati min allah mune ñooñu nga xamni dañoo wëru ci seen borom suñu borom yëkëti seeni daraaja ak seeni maqama ba bu leeni seeni morom di xool dañuy tokamtiku yalla ni loolu dafa am ku am na ñeeg gu muy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na ku bu muy jar ku bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppalante gën ci tisle gën ci metle
motax sallallahu alayhi wasallam ni inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal sallallahu alayhi wasallam moko wax muni mom gën gi mindeef alayhi salatu wassalam mi nga xam la ni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tisu nattu ci xéet wi moy yonnati alayhi wassalam ñom ñoo gëna jégué yalla té ku gëna jégué safara gëna yek tangay wa ku gëna jégué safara yaay gëna yek tangay wa ñoo gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala seen nattu mo gëna tis mo gëna metti muni gënaaw yonnati nak wali ya ci sus wali ñoom ñoo gëna jégué yonnati wali wi ñoo gëna jégué yonnati motax ñoomit tangor wi ñokay gëna yek ka yenen nit ordinaire ñom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam le particulier ndax mom bi mu bokke ci kumul awliyahi ba nopi yalla da ko tek natum yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokke ci kumul awliyahi waye nak yalla tek ko natum yonent ali salatu wassalam mu yanu ko niko yonent yi don yanu andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yebul ko dara lu sol ni deew we sun borom neena sama ngëm gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni gëmna yow yalla gëmna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou ko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asiban nas an yadruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun wa laqad fatana lasina min qablihim falyalamanna allahu lasina

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هذه العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظ الله وراء. بوك أريد راديو خسيد أونلاين ديلو سنين ونين يون في سين إمسان بيني تدي من هذه العابدين إلى الجنة. Ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal jamono bu nek ci radio Khassid online dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal dina buñu sante Yalla jindi ji Mustapha alayhi salam xam ngeen ni émission bu lay wessu mawdu bi nga xani mom lañ indi won doon ci waxtaan ni mo koy faral di waxe leg leg mawdu bi dana mat ñaari jotaay ba ñett waye leg legi mu am ay wax ay xew yu tax ñu indi wat benen mawdu ñu melni suñu waxtaanu tay dañ ko bëgg gël jëme ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéni jullit amna ko ci l'islam la femme din fil islam ñu melni mawdu bobu lañu bëgg waxtane insha allah ta'ala ci biir waxtaan woowu ñu joxoñ ci jenn jigéen jigéen joo xam ni sëñ Touba ko defal takwin moo ko defal formation bam nekk la femme din bam nekk almar bam nekk ashakhsiyatul mar'atu fil islam ashakhsiyatul mar'atu fil islam sëñ Touba ko defal formation lu tax mooy xam ngeen ni arab yi dañuy wax naan almar'atu nisful mujtama jigen moy genn walu societe jigen moy genn walu societe jigen baxé rek societe bi bax wata ali salatu wassalam ñoon gep goor gu yalla wërsegalé ñaari doomi jigen ñetti doomi jigen mu yar leen jangal len ba dugal len negu sey mako garantil aljanam sallallahu alaihi wasallam am ben way bu dim ni ko waaw budé ñaar nak muné ko même budé ñaar nga yar len jangal len ba dugal len negu sey mala garantil aljana am kenen ku dim ni ko waaw budé kenn muné ko même budé kenn am kenen ku dim ni ko waaw budé kenn muné ko même budé kenn am kenen ku dim ni ko waaw budé kenn genn walu société société boko xajé ci digg bi jigen moy genn walu lol tax batay ñom arab ñuy faral di lebu nan al umm madrasatul banin première école ci dom moy nday première école ci dom moy nday nday mo nga xamni nak kon bu baxé lepp bax bu yaqul lepp yaq ni diko tudde jigen mom nday momi masuliya bobu responsabilité bobu comme ne nek ci saw loss warutula ko di nelaw warutula yandor warutula am afiya tanka réussir sa mission tanka réussir sa mission mom nak genn jigen jo xamni Seigne Touba ko formé bam nek ashakhsiyatul mar'atu fil islam la femme digne
Serigne Touba ko formé bam nek la femme bi nga xamni mom min islam bëgg jigen melni melna ni lutax serigne mba domam ja moko orienté ci Serigne Touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo doon denc soxna soosu ñu nan ko soxna pende job soxna pende job al qur'an ay bari hadith yan sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon al qur'an orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alayhi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam won na la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juramu jigen wo wi wo ndaw wo wi santam joji ngeen balma daf ko ni alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfir lak da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam muniko waw muniko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëkke tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme digne bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam muñ moy première chose asabru deuxième père muniko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba nupp ragal sa borom fi sirri wal jahri muy ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi du tagenu bu nit ñi téwé rek muñ buñ démé sëñ muñ jeex dédét fi sirri wal jahri du tagenu nga ragal yalla ci bu nit ñi téwé bu nit ñi téwul do to ragal yalla muñ dédét fi sirri wal jahri ragalal yalla ci société bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndoo fofu ngay tambalé ragal yalla gi fi sirri wal jahri nga dal di génn ci société bi nga ragal fa yalla bu fekké ni sa borom kër da la jox bop te regalo yalla bo muñtul dañ ko duggal ci biir bo muñtul da nga tax mu beddi ay domam bo muñtul da nga tax mu nek ay alma ci domam bo regalul yalla ci société bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du tiagnou n'importe quel ngay genn ci kër gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri né li boko défé fa yaghfir lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé dutu am bakkar sun borom dalay gom fasé dutu am bakkar la femme din fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasadi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga ëmb leen nek seen nday lolou boko bëggé doon boba kat ma ngi lay denk doomi ala tawbati bittihadi da ngay sax ci tewlu maguk sa borom diko tuwal fo tollu and nga farlu wala tamili l'histoire sadi te bu ko adina yagale mukk ba nga am ben vision burul njub nga focus njub mom la ko Serigne Touba wax bo beug am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga don sen nday nangu nga don eumbulen na muniko wala tamili l'histoire sadi
nga focus ci ak njub nga focus ci ak njub waxtu wo focus ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yépp moy ak njub su baba wallu yi dara ñu nangu nga doon seen nday dara ñu ko nangu mu ne ko bokk na ci li tax na nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ki malakam moy duni ala al khumul wa tasaturi ma ngi lay denk nga saxo nur sa awra nga saxo nur sa awra lepp lu wër te feñ ci yow te moy xar kanam ak ñaari teunk rik bu feñ alis banena al mar'atu kullaha awra ila wajha wa kafaya ila wajha wa kafaya yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari temp lox yi seigne touba ni ko bo beugé nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam duumi ala al khumul wa tasaturi wal taqfidi sawtiki dahra tuskari nga bolé ci nak

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل حقنة من لساني يفقهوا قولي. ايها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيد ان لا يؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو قصيد اون لاين ديلو سي نيو لين يون في سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنة. سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndoké len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tout rek tardement bi am ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi na koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma benn thème wala joxu ñuma thème rek ma dugg ci base bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jariñ bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram lu mata joxuñ nga joxuñ ko lu mata jébané nga jébané ko lu mata léral nga léral ko lolou moy émission nga xamni bokay def yalla rek ka tax nga diko def yalla ay ne ci bop bi yalla ay nek ci digg bi yalla ay ne ci mujj gi. Waxna ko miraran sama fou ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yété sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-dinu an-nasi'a ñun ci lañ koy tek lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir yalla lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina as-siyasatu generaliya fi hasrina politique senegal ci sunu jamono bi politique senegal ci sunu jamono bi muy waxtani muy conférence yi dara du ci génné l'islam alquran moy nek sunu marjia wala hadith yonent mba waxi seigne touba mba waxi gañu bax ni salafu saleh yi rek moy sunu marjia moy sunu delu way duñ fi andi mukk sunu waxi bop alquran sunna waxi gañu bax ni alquran yonent bi waxi gañu bax ni ni bëgg sukkandiku ci aya alquran bu sun borom wax ni ma farakna fil kitab min shay suratul an'am ma farakna fil kitab min shay min yalla bayilu ngeen ci tere bi dara gëm ak ku weddi dundu ak ku dé goor jigen mak ndaw ñun ñepp seen leçon mi ngi ci Al-Kitab al-Mubin. Ben, nga am éloquent ou man ko faram fanche, wala amulo éloquent. Nga am éloquent ou man ko faram fanche, wala amulo ko. Moi, fahmu bi ma don wax.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك اونتي دي راديو خسيد اون لاين ني نكو خسان تو ديلو سي نتي سي ايميشن بي ني تودي من حاجل عابدين الى الجنه وسن وقت سي خريم صفا مباي سام دي نكو ريفال سي نود مباي تام نيك تي تكنيك بي ني جيبلو لين سي دوب دوب بوبو تي تامبل بي ما نخم دي ايميشن بي دا فا باخا توپ واتو اي تي خاو وقتو خامي ني بن خاو خاو خاو لا دون تي بوتي نك leg leg ñu waxtane ko waye repetition lay doon mané seigne touba wax na ni man taraka takrar fala budd an yansha ko ko baye repetition rek faaw ngay faté ci alquran dañu yaron sallallahu alayhi wasallam wa dhakkir na ngay fatlé wax inna fati dhikra fatli dina jël kon ñu ngi do waxtane tay tuti rek moy alim al-allama cheikh ibrahim fatim mbake rakki cheikh ahmed bambaja radiyallahu ta'ala anhu mam cherni fatim dimu joju dafa wax ko ci ñinga xamni jamono da koy titero da bok ci way xam yalla ni waye da bok ci nga xam ni kenn lañ ci kenay diine l'islam don accompagner magam ja serignum ba xaritam ba sopem ba cheikh ahmed bamba ci mission bi nga xam ni mom la ko sun borom charge won mu andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi mam ci yalla bra fatim bakke bok ci ni ko don accompagner ni nga xamé ni yonentou ali mo salam yonentou bu nek bi ñewé yalla da koy bolé ko ko accompagner ni nga xamé ni waxtu wa démé ci ni nga xamni ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi défé seen tar tartib bi ci walu ngirum adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ca top nek lietnam yonentou bi yalla yoni bi ne amna lietnam bu taxaw ci wetam defena mu djumul bo demé ci walu ñi tak der commandant bo gis dana am liyatna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni inti yalla Musa alayhi salatu wassalam mutal ko liyatna bu ñi wax sayyidina Harun alayhi wassalam bu yalla yoni Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam kazalika mutal ko ay liyatna sayyidina Ali karamallahu wajha lolu motax cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu momit sun borom mutal nako lietna buñuy wax mam cherni rafati mbake kon jëm joju ci li tarikh saxal